telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: Kata-kata-kata-kata-kata. Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoknya nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Ben umah nanti sigar.
1: Iya. Ya, tutup. Nah.